U okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 očekuje vas promocija knjige Ubijte gada, ali i razgovor o drugim knjigama, novinarstvu, vremenu u kojem živimo i svemu onome što nas tjera da mislimo, propitujemo i ne pristajemo na šutnju. Dragan Bursač, četvrtak 2. juli 2026. godine, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. O knjigama govore Semir Spahić, književnik, i autor Dragan Bursač. Ne propustite, četvrtak 2. juli, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. Dragan Bursač, Ilijaški dani 2026.

njakoj jure, a u stvari nikuda ne žure. Sve je manje konja, konja koji jure, a u stvari nikuda ne žure. Nek rag nosi moje snove puste, devojak.

dobre tamburaše, fijakere, pesme i salaše. Neću više ići na tu stranu, jer ne mogu suze oku skriti. Ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati, ili...

U okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 očekuje vas promocija knjige Ubite gada, ali i razgovor o drugim knjigama, novinarstvu, vremenu u kojem živimo i svemu onome što nas tjera da mislimo, propitujemo i ne pristajemo na šutnju. Dragan Bursač, četvrtak 2. juli 2026. godine, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. O knjigama govore Semir Spahić, književnik, i autor Dragan Bursač. Ne propustite, četvrtak 2. juli, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. Dragan Bursač, Ilijaški dani 2026.

0: kofrčine.
1: Okano, moj ne bi pa kofrčine.
0: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti.
1: Eki tebe.
0: Šo mi bon, ne nazoveš, šo se ne javiš.
1: Moj ne pa toga.
0: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti.
1: Stipu me, majke.
0: Šo mi bon, ne nazoveš.
1: Jel tu nemaš boba?
0: Šo se ne javiš.

sam čepenku, kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a doće

U okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 očekuje vas promocija knjige Ubijte gada, ali i razgovor o drugim knjigama, novinarstvu, vremenu u kojem živimo i svemu onome što nas tjera da mislimo, propitujemo i ne pristajemo na šutnju. Dragan Bursač, četvrtak, 2. juli 2026. godine, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. O knjigama govore Semir Spahić, književnik, i autor Dragan Bursač. Ne propustite, četvrtak, 2. juli, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. Dragan Bursač, Ilijaški dani 2026.

0: Boże.
1: Jeden, dwa, trzy, trzy.
2: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
0: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Nije mi dobro, nije i već mi je pozlilo. Niko ne zvoni, samo je meni odzvonilo. Kratko te nema, nema i već me je na

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, jednu marku Kestlin Napolitanke 180 grama, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 očekuje vas promocija knjige Ubijte gada, ali i razgovor o drugim knjigama, novinarstvu, vremenu u kojem živimo i svemu onome što nas tjera da mislimo, propitujemo i ne pristajemo na šutnju. Dragan Bursač, četvrtak, 2. juli 2026. godine, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. O knjigama govore Semir Spahić, književnik, i autor Dragan Bursač. Ne propustite, četvrtak, 2. juli, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. Dragan Bursač, Ilijaški dani 2026.

Zlatni sponzor manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026, BH Telekom. Idemo prvi, dajemo više. Vaš BH Telekom.

U okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 očekuje vas promocija knjige Ubite gada, ali i razgovor o drugim knjigama, novinarstvu, vremenu u kojem živimo i svemu onome što nas tjera da mislimo, propitujemo i ne pristajemo na šutnju. Dragan Bursač, četvrtak 2. juli 2026. godine, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. O knjigama govore Semir Spahić, književnik, i autor Dragan Bursač. Ne propustite, četvrtak 2. juli, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. Dragan Bursač, Ilijaški dani 2026.

sam čepenku, kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a doček

U okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 očekuje vas promocija knjige Ubijte gada, ali i razgovor o drugim knjigama, novinarstvu, vremenu u kojem živimo i svemu onome što nas tjera da mislimo, propitujemo i ne pristajemo na šutnju. Dragan Bursač, četvrtak, 2. juli 2026. godine, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. O knjigama govore Semir Spahić, književnik, i autor Dragan Bursač. Ne propustite, četvrtak, 2. juli, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. Dragan Bursač, Ilijaški dani 2026.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, 1 marku Kestlin Napolitanke 180 grama, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

U okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 očekuje vas promocija knjige Ubijte gada, ali i razgovor o drugim knjigama, novinarstvu, vremenu u kojem živimo i svemu onome što nas tjera da mislimo, propitujemo i ne pristajemo na šutnju. Dragan Bursač, četvrtak 2. juli 2026. godine, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. O knjigama govore Semir Spahić, književnik, i autor Dragan Bursač. Ne propustite. Četvrtak 2. juli, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. Dragan Bursač, Ilijaški dani 2026.

Zlatni sponzor manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. BH Telekom. Idemo prvi, dajemo više. Vaš BH Telekom.

U okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 očekuje vas promocija knjige Ubijte gada, ali i razgovor o drugim knjigama, novinarstvu, vremenu u kojem živimo i svemu onome što nas tjera da mislimo, propitujemo i ne pristajemo na šutnju. Dragan Bursač, četvrtak 2. juli 2026. godine, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. O knjigama govore Semir Spahić, književnik, i autor Dragan Bursač. Ne propustite, četvrtak 2. juli, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. Dragan Bursač, Ilijaški dani 2026.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Pizzerija Mlin Nišići 062 665 4444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, 1 marku Kestlin Napolitanke 180 grama, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno pijet.

sam čepenku, kafu popio i rahat loku na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a doček

U okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 očekuje vas promocija knjige Ubite gada, ali i razgovor o drugim knjigama, novinarstvu, vremenu u kojem živimo i svemu onome što nas tjera da mislimo, propitujemo i ne pristajemo na šutnju. Dragan Bursač, četvrtak, 2. juli 2026. godine, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. O knjigama govore Semir Spahić, književnik, i autor Dragan Bursač. Ne propustite, četvrtak, 2. juli, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. Dragan Bursač, Ilijaški dani 2026.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, 1 marku Kestlin Napolitanke 180 grama, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Zlatni sponzor manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. BH Telekom. Idemo prvi, dajemo više. Vaš BH Telekom.